0: Σκοτβάλ που μπορεί πλη να λέγω ένα ξπανογκύλ φέδε κομπέρα ερικένουτ να κενά όλα έσνα κμα ακουά καθκύ λέγεν ροξενκύλι που τεσιβάλ τεσιλάλ χα ίν να κουλάκ πανακκύ μαλαχ να και κουλάκ πλη κομών ρε στέν αγκύλι καούς ρε ριλπάν λι ακμίμ χτιαν ροκου αγκλίτσι λι καπέ λι ανινό λι τσέ λι κακάου ουτκουάν τσι κομέμ καθκύ li akuim li kyochi angelaman sali kungkung chi kooperativa sokanak kolmak li sail chpolak chokere chiru li kuntang hai li kyoko chi shkulpal saruk li takwa dios ho nakanag chi kakuni no hun li matanek li nashkeke haan rahlal kutan ut kongko arin sali kungkung chi kangel malakwang li taklak sali kapehen kwan li taklak sa epehen chi kunilish la ish li komo li nakista liman sa li halang-halang chi kooperatiwa sa kwal kuchik li nakikirecho chi ish kolomintil li molam kungkung na kenaw la ish chanru tusubambil re talil o tresila lakwe li halang-halang chi kangel li tento shpanungkil malak li kwan sa kapehen wa kolominel ריבל שעולה נמכיל שתלבל רישי צ'אבין זה לחלן חלן שקופרטיבה זה לחלל ליקוטן שבנק או הקיוקי שכפי צ'אק שרבין כיל רובלך נק נבל לחלק לתנתו נבנונן נבל לחלק ליקיוקו שריבל ליקיוקו שרבין כיל זה שבין לרוצי שעוש חיים לנקולמן זה חלן חלן שכ שתלמיד ליקיוקו שקולמן זה לקטי פל זה לקטי נמית ווטמל שיקילי ריילל, שיקילי צ'אקילל, ואת שראייה כוויצ'אק, ובלך לאש מלאכוואן צ'אק קוטן ענקוואן, צ'שכוניל, לקרו לנקולמן, נצ'ל כצ'אקינקיל, חונק, לאט תקרתן, נק מראה אינקאטה סבסי, מראה אינקאטה כוואקי, מראה אינקאטה ג'מתסירו, לפופים קצה להונה, לטנטון השפעת צ'קו, תקרתן, נק, תשכי אחכי האנזה, חון קוטן צ'אן רונק, מראה אינקת אסומק, מראה אינקת מוצ'ינג, מלאך אינקת איך, או צ'אן לחום, נקה כוי בנילה. אמנתי, כאוקד שכבלה, צ'פון, צ'ירים על, צ'קל, צ'צ'אן איל, ללוק לך אקוים כאן, לתחווי, כאוקד שישקל בל, לישראל, לאקוים כאן, אמן, לירוצ'ין יום, לאקנחל, לשפענו צ'ק בלך. מראה כאן, לקומון נשקאושלנק, לקוחון צ'קווים, כאל נעמוק צ'חוקן, כאל תעקיר שכונס, מלאך כאל הוצ'ינג, מהכה הונחת לי כאנחל, לטבענו, מהכה חוקן, יש כנה כאכה יש כספיצים, מלאך להיש לי כקומון, לקונקשת לי חוקון צ'קופרטיבס, תלתו בנק, נפלפאי לי אנחל, לנפנומן. האם נקקרת טל, סלי חונכו שיקיו עמך, קקק, חונק לי פויאנם, שבין כואן נעולה, נעקי, ונשקאו לסירי, וכך הוא נילון נקנאו, כמו כואן חונפת תק, אוק שתקן, כנקה, מה כואן כך יש, תעולה שקות, רק תקטע לי רוקה, תקטע לי שפועה, כואן צ'אנו שפענו כאילה כואן, אבל מראה לה תקיע נחכואן תינקה ויח לי שקפה, תינקה לי תיכואן חערי מלאך תינקה חונק לי שצרוך, תינקה חונק לי שפ, נקנאו נחמה כוח חוקן, תימיל תימיל, ותחו כאן אחקוי ריקין לי הומקו אוקשי הכוי. ותמראה אבנה לבחאים ינקה חול, נא אילמן ינקה חול, נא אילמן רישי צ'אביל צ'קל, רנק תקוואן חון אוג'ינים צ'אביל, רנק לאט שאלי קופרטיבה לאט חו אסוסיאד או חו אסוסיאד תעקו לי רוסילל לי אנחל חיים אבן צ'יריש הנעלה בקוואי חו על אנחל רו תאוקן תאופל תקה לשקיע לניל תקה צל רישי צ'אביל קרו צ'וקו זה לכם חו אוצ'י קופרטיבה קרו נקה ארה לה קופרטיבה לאט ותקרו נשקיע כוי לה קופרטיבה אחוי צ'וקה כוי לאט לי נקת סלימן ערן ותמרת כאושלה להשנק, אינקה שאחקוי צילפל ריש לי, יוקו צ'יש הולטי קנקיל, צ'רו ענק כאן. כאות שכבה ענק, תק ארת הלעת, נק כאן כלי נאחך צ'קו, ולי אהוק, ולי אילנק, וכאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כאן כא mare di anino, mare chapeau di cocher, mare quant di tul, mare quant di ken, mare quant di al. Ut quant na hakwi la cochoch, ut mare hunakchik li karu li na angelak chaku, quant aran. Mare quant la kaurisinkil, la katkeza ahre na tatzakon, rech holominkil li cooperativa, mana hunak li ut li na oken hakwi, li na shten ae bela holominel. Juan Rusilal di Juan se le conjunto chico operativos. Aban natla atatox el barrichichabil caru chocach que valre la cooperativa la caru chocach que adre limolam han manak caru chocach que valre li comonil por mare ya aslam ir malaj in ata tau hunak li na le li chocach ten angle que la cooperativa. La tatojo, jun chal, y cooperativa, jun asociado, jun asociada, la atna cajulticare talil, malafresil alna, taquaj oxash kawana, naka kutun, dik angelinashpan, y cooperativa. Aban marechalchi atinam il, marechalchi tsibam il, shakel y resilala nalebakwaye, udmokona kachat ok, mare inkachik naka kuchakakwim. Marena que espats ten ang chakut in anakat oken. Ahel biru eska komon, ritbal silbal di shius, di hojok china lebhain. Aban nakak shkultikan kin cheru, nak yokochi kulak sa lekyang sa shkawa li molam maga roch en fedekobera li nakakots li esila li na lebak erikin sa li hojokchi kooperativas. Porque coches que van retal malajo na que no vila es yo chisikli lo la kutan lil al dijo un coche ángel lil al ya dura zaponikla aman rubela han o así juntikarse ru tento takatauru chan skal ru na ángel nak dijo un coche cooperativas chan ru na kuang di uchining chan ru na kuang ángel ankil dijo un coche akuyuch anak marekal Nakil, Shalokuli, Ochoch, Kwan Hunzirakli, Akim Karanut, Makaji Kunakli, Kaush Jirish, Makwaha Nishka Kumon, Takanauban Nak Navalpai, Angel Nashkam Honaka Kwila Artnak, Shako Hunla Kotushnal, Mare Salanche, Mare Litsak, Awan Nakal Likatre Rutishpats, Akwemala Tishpats Chaku, Zitento Kwank Akwikin, Renak Tatrush, Ubankili, Kotushnal Haan. Inka ya kahuita kaushla ta kienak tinkwa honli kochoch utitakwilak kochok aran inka makwahaan tento ban ril ban nak sakal relichi kyal ta nau li shtusu bankil li reta lil chishkunili karu na akhman narak li che narak li lokachal narak li kashlang mokoch narak li lokmaktumingu inka barta ta uchak utarakakwe li komon Malah hebli komong di ani teokeng reh anukil di kangel han joka kuela at subusilal la kangel ni la kap anu aku sali kooperativa mana kona ke keretan la es malah kona ke nau joko cishun di kangel ceru anak kuan ni rusilal di kuan sali kungkung cik kooperativa kana ni aku kulak sali kang anak eh nak jo cioking maga sali kungkung cik kooperativa sujuan de cobera li yo coches costal el que na kwa ya li na le pak a selru na ta coslo e zakal li na khes li par na ko ta li man di par kon kat la na na va su ta pin na ka coach ba ya li esilal le rikil ma la ta kiera na ta ka hun ta eti li ka kwa khik sa hun apli cooperativa ma la ta ka hun ta eti li ka molam cooperativa rikin unak chik molam khalan Utla at tak eretal ak nakikota kuchak tikin bubela bar sa kalkwan lish halakik ru matlaat kong katanakwan sa hong kooperatiyo rikin ra hong nahe zikyal kwan chihokan mare hong kalepal mare halanchik ni ridbal malakalan kakwichik lish kawash banak na ish nakik eretal ak mare yalaran tatkulak si angelak ut yalebre li komon Charu tate ril, charu tate shkul, charu tate ratinan. Aman, di kwang sa di hong hong chi kooperativas, nakatao ru nak teja andi angélico cochishwanunki. Hokana, nakakosa analebakwaye. Hokana, nakah, naktaka chapayakli honal, ren naktaka silrishi chabil barkwanko, rucho cochishwanu kilmalak, chan sakalush chabilala angel handi linakabano. Ikakal takatikibut marekulahin kachik. Takah malakshtakian akon kontose kooperativa utkulah makwajikokan. Nga ishka komon na kenaw chius na napal di kooperativa. Shikilakili ishkalili honal malakhi loklakcha brokiket chi kanselak ut hanan sakali rusilal ishagilal shwanak nakakeretan nakanay hun shpeul li elchiu ber peul li kwaklik aban Nita ka kahit komanta kanak si ko anak ka eretal malatka na una magwash angel kun magwash angel kwe ud magwash angel kyal oship li komon li poyanam is malaking malasah Christian kahwish manak na kenaula is na nagetakon li kawachin li kanachin li sah Christian li kokal na ke kawrisiman kahwe nares panungkil li napalpay si angel li tento na kubaman malakni na kwashpanong kil sa lihukuk si kooperatibas. Puta esilal hain cho peche kahuni lola onak delto to okeng na peshpa sa kulat na kat okeng delto na kokok la chool la nalipal rikin lik angelikyo kat si shpanong kil rikin la komonil rikin la kooperatibas anak ak yoko si shpospal erikin malak yoko si shpospal akwikin na tanakwalin na kwa kwa in li Naka kaya chol chira binkil nishkia pshkush fede kubera li kyo chikulak sa lekyan Sa shkaba li ngolam maga Nak li rusila li kwan sa li hunhu chi kooperatibas Malak taka kaltesira hruwa nak kwan ut Taka ki ere nak la eshra kwan kesha kumpa kan Sa hunak alepal sa barfi ma hunak li komon nakulak Kyal mare kwan bayak li nakwin Apan maka li ter, maka li kawresing, maka li okeng, maka li solok. Ud mare maka afi li rusilal, li kangen yang apa numan naran. Kauch manak, mare kwanke harupak li komon, malah li hung kapal sa li kalepal han. Ud li kangen yang nakesh manu akre rehe. Li karut ishtaw li hun, ruchinyom li kangen li shmetzaw li shmanu. Awan mako chaktaw di shkotsrikin halanjik li komon. Awan kita kahun tak eti, rikin ni kuansa kooperatiba so kyo kochish kebal malah kyo kochish kosbal rikin ni nak kuan li nakabano chi kahun kal nakachutuk ru ut aran nakutun li rusilal li angel li komonil aran naktak eretalat nimchik li okeng nimchik li sakong li nakuan Nimchik li ruchinyom li angel ay usakwichik li loksinkil li loklahtumen sa iskash li kooperatiba pauch panak yokochish kebal retal yokochish naupal nak inka ahun akwi ut inka akwi ab li komon li shaukenchak malah li shetakonchak re shpanunkil li angel hain ut hokan akwi nak ak shpanuman ki rilbal istilbal resh Nishk angelankil, nishk ayinkil liru li akwim Re komonil li rusila li natagma Makwa kakwi reyab li kyokep chikholoming Makwa kakwi reyab li nakioken Mare reshchinankil ni tse Kakwi reshchinankil li kape malakalanjik li akwim Inka reyapan li komonil Re chishkunil li asociados o li asociadas Li nakiatsakon sa li kooperatiba. Abanan, tento akwi rilbal uch silbal sakal rishchi chabil. Changru na sakunikla at changru kyokat chi okeng kwa kyokochish pospal jaka nakwan. Mare kyokat roksin kilish na akhef li kooperatiba kyal kakwi re auk, kyal kakwi re nakwan kli chabil uchinin. Abanan na tentorak tatten ang, aban tentorak tatsakon kakwi. Moko chokat ash kebala wonal re li komonil haan. Narah nash tiyanak la at chanchanta kwe, kyal chokat shto ninki li na khekharan re tat auk, re kwank la kochosh, re nak kwank la hun kapal, ut re nak chokat chi kik ho hun kapal, re nak chokat chi kwakli, chokat chi tenchi ubeh, shpanak moko chokat ash tokpal rish shishkunil li karu kwank aran kakyak li na khek, moko sa tokta, moko sa lokta, ni angelak li kyo kataran. Kita kak ebi retan, tento, sinabal sa kal. Uskiya bala kiti iskiya lali, lesh pa nakakwa, lesh pa skitsin, li na kuwerabi, sa li halang-halang chi na fek, sa li kungko, chi kooperatiyos, chanru nakta, kail na to okeng, chi kakunilo. Chanru ta, kail na to okeng, chi kakunilo, nakto sakong. Renak, chanru, li uchining, nashpan li kooperatiwa, nashpan li takomonil, o kanakwe na takakyal, li rusilal. Awang mare, kun li komon, Ningka Joji Sakong, Ningka na Kulak, Ningka na Amin, Mare Chah Kilaljik na Shkamjak, Kutan Raktara Hakwe, Sakong, sa Liru Zilalik Angel, di Joji Stawali Kooperatiwa, Takan na ti Cholchwa Nakwan, Nak, Akumon Han, Chanchandakwi Joji Sakpal, di Shkulu. Shman Nak, Wan sa Shakrab li Kooperatiwa, Wan sa Likuhu, Chi Estatutos, Moko sasot li nalibhain sa barkwi sakal cholcho li resilal chang kru nakla at kwang klag ulo ut kwang kakwi li taklag sa labi. Maray kakwi siya pas nakatokho siya kultikawt mukonchik magkachik li ukeng magkachik li sakol nakabano aran satsukat. Makwali siya ulhan kyoko siya tochala chola nakpo nakpat waklir nakpat ekal nakpat kaushlak jadi si komunil udin ka kafe cakuslat. Kuanak kuanak piaran nak lihukuk di kooperatifas nashtiki stawal cakilan nashtiki anek ud nashukuk grip aban. Yoko cik kus bali nalepak kain tas kawa li malam maga rojpen pede koopera. Renak ingka to pulak aran iska komun udlaish marite kaushlak kaut nak nak toch li nalep malah nakabanu di serak ikhain tas kawa nak nani aymang manak na kultika mang iskwang sike li kungku uchimolam kooperatiwas sashpem chishkunil li ruchichoch nabalpay li angel nabalpay li okengakwe li kochi banu mang li kooperatiwas yokep chish etal chinawe aru li nakesh banu charu nakesh banu tokpar na kulak li resilal li angel han li nabanu mang sa komonil karuli akwimt, karuli kuchinink, li kyochi manumang, sa halang-halang li shpen li katalamit watemal, kwa akwis, sa shpen jishkunil di ruchichosh, kwa kyo kochi shkultikankil cheru, utaan nashkehush saylakwis sa kachola, oli na ko oken, sa li hunghung chi kooperatiwas, ko fedekovera, kwal chapil li naleba kwa yesh, banak, kuak she nawakwila ish li kakumon, mare shesh, sakon sa hunk li chutam, li shkwang, Wut guna fujit li kawresing li shkuwa man sabar kwi nak shkeman chenaw la esh li shkhalahek lo li kutan ut napalere shesh kawuslak shesh nalemak napal li kooperatiwas shesh kulun malak shesh sakon shisa li kawresing khaen li choko shesh kultikankil cheruwa nakwan shesh kawa nak li molam li nailok chiri shesh kakwanhik sa li kooperatiwas shkeak li shkonan re rilpal re shkopaleb eb li komon Ut toh kwanchik li tento ta manuman sabar kwe naka ele bukpala esh li kana kakwa esh kaskesin renak te esh okeng renak te esh sakong renak kwank resilal li hunkun chik angel li na manuman sa li hunkun chik kooperatiyo esh kechingili kakeru li na el sa li halang halang chik kooperatiyo kwal ush banak inka kakwi la oto na wakre inka kakwi la esh tento Kwang slo al nak na balchik komon na balchik li monam kwang kuchik li akwabe hilal na kwang sa shpen rach katen ankil la o li na kwang sa li hunku chik kooperatiyo na ta okeang rach chikish na ta rin bal kwang li tamahilal na kinkarach tosh chichi na kinkarach yok shkeba li raylal man la toh balmak sa li kapen la o li hunku chik molam li kwangko sa li hunku chik kooperatiyo sa utrike na kwayeng anarach shkeba na Tuk ang halak kilak chande ro malak sembuk mo malak yoko chishk et pali chakrabah kwe hong hong ma kwa haan. Kwam pan nak na chal punak ray lal sa shkawa nak marena kishk eretal. Na khun mo lam na khun li kooperatiwa kyo chi el chi ubek kyo chi kwa klik. O na kish sik chan ro nak tishk e honak li chak kila sa shkwen. Na kish sik chan ro nak tish ra le haban haan rak li takak laan li kyoko chishk e bala nak kwan na kinkarak takak. Takataw sa likape. Dento, kwan sa kapen, Angelax, sacar el certificado para evangelizar chakra de cooperativas y estatutos, ut, shkut, besinkil, chapil, angel, y la panuman. Analebra al, y tapaj, ta kulak, y ta puktesiman, y resilal, y ta cholawaman, kakui, cheru, chejunilesh la esh, y común, mukana, en la rakots erikin, y será ekaen, se escoba, y molam maga rochen, que de cobera li na que kulak sa le kyang li na ki onkeng e li ken shokpal retalil sin pal rishihuni li angel li na anuman se como nil na ko el shubejo na ka hultika cherush ban na ka hunes ke al na toruk na ko ke la ban timil li kotlik es kala ka kwa es komon li kontesta li jala jala chi cooperativas tel tobe na ka toch le chon renak testakon salir un juego chico cooperativas renatericichi upeja molam han spanak y cuan le matan ren cuan sa juni cooperativa la cheshkule chak ubelach malak sa juni kutan ngana kanau haru chak chak na cuan malak tojo jiru di chak hain la ish na kish na wokre tento nak tat oken tento nak tat sakon tento nak ta kuts la nale ta kuts la ka ush chisa la komani cual kuchik Pila at malapila es que ahora sí rib, mare es esto loco, mare es el chupe. Na rafna estiena, cual la chicli taclac sale en respospala, causan li nalem han, y quien dijo que chi holoming malaf, matnaquantes ni alcalde chutanza li asambleas con Juan, paran Juan Juan Juan al respospali causle pal aban, maquare juco, nacayema, cuare es que barca con kil. Reban te ang renak se comunil to el chubejo sacan las que elis olili cuan se le conjunto y cooperativas na cuan que te alcantir na cuan que oquen na cuan que angelak se comunil van na que no aquí na que in a us retalil o tresilal y angel na tauman an cuan que no me chica junilo ut que cuan grusilal y angelak que Liko gochis tawal, takakienak, anie malak nanauman harubebe ulikomon, chokien malak she tsakon naram. Wat kahultikaru belak, wila at mare, kyal kahwili rusila likwangsa kooperativa, nakasik, kahwish na akla kochosh, kahwish na akla kokwim, kahwina kwang par kat ilang mayak, ahun mahelan. Shkomon li rusilan, ni nas eke li cooperativo aban kui kaskui an yo kochi sitbal yo jo sakun ak se hun kutan an naru na khala ka och wan ak marelis alil wan ak shkuni le li koman yo ke tsakash ke bal chol ut mare ka pila ting a kwan karu naru na chal sa ben putin kara sta koi beni na kulak anale pan tel to man yala e sakon oken rena la atakpita kut besilina kwan katro shali cooperativo na platun asociado li na kakela chol chi sa kong chi oken tento bi ta tana chiku es kana kakwa es kasitsin charun na kwan li komonil charun na panuman li hong kong chik angel na hain hunelik na karaklal yo chi halak na e anma kwa sa es na akwan ho hun li akwin ho es takultika na anakwan na ruta kwa ut hukain se hushaman ma kwa arang kanat liya mare ho kaji school kui mare kaji us mare ahenak malak mare shmo on malak i mo koka kui shrau kesi malak shket pekyan mare inka ta tau li rusilal mare inka thalak yo kaji roy bani kin na tamok na tamok aban kui inka kui sha kui chaklu belak sa kalis cha bilal iya kani sha koksi mo koko kata Nau bal ho eta kui tamok aban kui lachak ere tal na kuncha biliyak sya kokse hukain sa hushaman hukain sa wala hukutan at yukat siro ibeningkit chalenak shmok tishpas ka angin sya ku lahat tento ta abano aman kuita kanal sa lipim na kanawa kui karut tishkul malak karut tishtaw ut kui lahat na kapan re chishunilik angel malak taak ere li barkwang tishpas sa kwe ak na kanawa kui barkwang li rusilal khanta ataw cholchobi takanak chiku espa kumon na kahulti ka bili konsorcheru na kyo kor chikulak salem web az rekonhu cooperativa sa bihalan khalan chikale baz shkaba maga roch en fedecobera li nakio ken de shkwakle sintili khunhu chi cooperativas li khunhu chi khunka ban li komon li nakke taliman aran aman yokochi nale bak el kenan kwan chirichano nak to sakon chirichano nak Okan, Chiricharuna, Quank, Lishuam, Angel Hong Kong, Limolam Hong Kong, Lihatim Takwe. Qualcuchik, Nak, Takanachi, Ochiku, Charuna, Tentotat, Okan Clat, Sa, Li Cooperativa. Mare Quankeblis, Angel Cristian, Mare Manina, Quatlesinre, Mare Manina, Keoken Chirichu Clat, Mare Shakaurisia, Quibu, Quang, Chabil Kau, Chabil, Naleba Quikin. Once a ben, Shkospala Kaushan, Rikinebla, Common Hand, Rikinebli Sahil Christian, Naruta Boket, Mare Quankebli Common, the Naki Okendre Kaurising, Malachi Comité de Educación, Nakishkieres, the Gunwong Chichal, Malachi Rokrokli Cooperativa, Naruta Quats Kaush, Malaha, Malebhan Rikineb, Renak, Takemakhuisa Ach, Ishkulubeb, Ebli Sahil Poyanam, Ebli Sahil Christian, Ishkutquin, Renat Akio Keshaki, Ishkawa Singile, Ute Kere Talak, Maresa Hunkutan, De Fakong, Sholominkili Cooperativas, Juan Keblish Nawom, or Nakakotsa Erikin Kanjak, Utanakuana Kwana, Likawa Sing, Lizolok, Mukona Shaklita, Rahlal Kyo, Aban, Ila O, Takakana Pil. Takna seka mataneha an likuan lah chiku rish kawri singkirti renak takanaw rah chik nakbal nalek malak nakbal kaush kukana chan chal bi kachol nakagots elkin nakahulti kachiru okien ko sa lihung hung chik kooperativas tento nak tishtakong tento nak to takong mare angelak tarak li kape mare angelak tarak li tse mare ilek tarak li che li awbin sa lihung hung chik kooperativas Mare ilekhit rakhri nubah pechalo Napali chal kinlal na chal Sali ishkyuam li hunhu Chimon nam li hunhu Chi cooperativa Fui Inka Na ilman malak inka Na silman rishi chabili Na leba kwaya li kyoko Chishkos pali ina napkon Chi hokaim bi Na kyoko chi kulak Sali hunhu Chi muwepal Na kake khun Li nim blasay Chi ules chukere Chi khun ilesh laish Li kakomon Li na keke echol chi kabinkil li na keke echol kabinkil chi apshkush fedekobera li na kulak rahlal kutang erkin mare la akyo kachi shkola ninkil kunchi apshik la qam anakwan jiru li kutan hain jiru li kutan ikwer malak jiru li kutan nafik kulak na ka taklakon li nimla sa ich olek chuka kwesa shkaba fedekobera roch en maga ot na koi beninak tanom si li kutan hain chi sasa la chosh banak Kuli mata nehri nashpi akwe li kakwa dios le shkola nikil kunji apchik la kutan. Buna kache anin kun li mata neh mare konkeb li komon toh shiran rakon sa shbani ruchicho da ban mare she toche bani railal ban li kakheli nga naka nauna ban li nakataw sa li kakyu amla o li poyanam na konko sa shbani ruchicho cho kanak taat kum si li kutan hain chisa sa la chol huakwe la esh li nakeke cho ji shkolo minkili hungu chi kooperativas. Na katakla kwe khun li nim la saif chukola chukere sa shkaba li molam fedekobera roch en maga li na ke kholomindre li ka molam fedekobera na ke shke khun li nim la saif chukola chukere ur na shke akwe shkakwe lech ol renak te banu chi chabil li angel sa shtikilal sa sakru ut te jale e rahlal kutan chino kain bi shkana ka kwa shkaski in Ana in kui oship li asilal li na le li lokish li shkapa no ut na kax pandyo shinki kuchik nuzo cheru li ona shi ekere rapinkil shi kiap shkush tre de kover
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora Tus brazos Tienen la fuerza que nos hacen sentir seguros. ¡Celebramos a papá en su día! ¡Papá! Radio Norte, la fuerza grupera.
2: Atención, municipio de Fray Bartolomé de las Casas. Por 3 días regresa la jornada médica familiar de Corporación Salud Vida del doctor Walter López. Ardor en el estómago, cansancio constante, debilidad o problemas de circulación. Muchas enfermedades avanzan sin avisar. Si sufre de gastritis, Helicobacter pylori o molestias en el hígado, corazón, columna y otras enfermedades, recupere su bienestar con medicina natural y alternativa. Solo por 3 días, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lugar, Bomberos Municipales Departamentales, Fray Bartolomé de las Casas. Además, exámenes computarizados, electrocardiogramas y masajes terapéuticos. Reserve su cita, 5743-6523. Corporación Salud Vida, porque su salud es lo más importante.
3: Choketzik Balhunli Pelebalchich Ak Utmalach Ak Oximpil Sa Vehículos Verapasta Tau Lishtoch Bal Anchikoktoch Anak Kunkwanko Sali Agnaa Sa Lishpen Okebal Replaza Magdalena Humpak Alika Lipena Chalchak Guatemala Lina Okoban Kim Utatkaten Kaisik Bala Pelebalchich Lina Kamakeru Kahkwisa Vehículos Verapaz.
4: Anakak oshla chanak ru la tinta sa hunak kutan?
5: Anakwan na tiklash ku ankilik a usha an.
4: Sa ram chish hunil polo chik na cholali ak la tinta resh ak obrezingil lishki hik li tenamita in.
5: Hun lina akhek koshlam il rish re ochochnal utkakipal. Abanan kwan akwi na akhek resh kebash kakub lish kwaklesingil li katenamit.
4: Hun lina akhek markwi na balikomon te Eschibli rochochep uthokanakui taquank num tajenaklikain.
5: Spanaklish kwaklesinkila tinta moko kajunes tatakabanu.
4: Liroy benium la tinta natiklarin.
6: Pojonkikin sali teléfono 3476-6115. Utmalach ulanimako sali furgón azul. Natsakaljishkat li destacamento militar.
7: Eili auk, ut na teon sa karro kebal shial baisa ini kaakreru, rikin merinsa, ut la atla hakunel, mag kabre similat rikin Guerrero Plus, dike, Ilustre Plus, ut piraña, jokan, kwandi kolbenium, na runa kaloka in sali agroservicio na chakat merinsa, sa hunahil na kachali kape.
8: Hospital Relirba Arrinco Ban Sabarquine que Ilman Eblining ut Eblicocal Arrena Ban Man Lika Kikushbeh Numeza Ki Il Kikeleh Lish Kiahela Bakel ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Likwing ut Malah Ebli Ish Nakike Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbal y Halan Halan Chichahelsa Likikeleh Naushman Ultrasonido Rerilbal Makwanli Kanasa Chuam Rilbal Shiahesko Blisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shchahela Kwam, Hokanakwin Naushman Lichook, Shobaleb, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokanakwi Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Kwanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokanakwi Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalonar el Junkutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxak Echchi.
9: Este Quetzal empezó como todos los alumnos universitarios, desde abajo, con esfuerzo y el paso del tiempo se convirtió en 1000 y así siguió hasta graduarse y convertirse en 1,000,000 de Quetzales.
10: Ahorremos ya para la U y conviértete de estudiante a millonario. Comunícate al 7931-8500 Tecoopsama. Aquí está la carrera donde tu dinero sí se gradúa con nuestros planes de ahorro a plazo fijo. Tu futuro comienza hoy ahorrando para tus estudios. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
11: Y los elegidos para que siempre...